0: ya leo mpena msizaji, mimi pamoja na Jonas P ndani ya studio. Fundi mitambo wangu nimemwona amejipanga sawasawa ili sauti kufikie namna ilivyo. Mimi ni Kakure Chilumbiro Jean-Pierre Robinson, admin mtangazaji wa kipindi Ngoma Yetu. Najua nawe ni msikilizaji wetu wa kila siku, jipange sawasawa sababu mambo ni mazuri. Hivi tunawalika wote wasikilizaji wetu mali pote wanapopatikana, wakina Papa Godé policier kule Lubero Etat Major Service, mali pote wanapatikana Mama Patience huko Masereka, tunawasalimu sana. Tunaona wandugu zetu kama Papa Sommer. Papa Sommer ni commerçant, anapatikana hapa Kusebe, naye tunamsalimu mtu wetu sana. Na wengine wote mapadri ambao wanapenda kipindi Ngoma Yetu, tunawapongeza. Mali pote mnapatikana mkae dakika 45 ya dumbwizo na sagesse yake Jonas P, ni mwanamuzika wetu, usiondoke. Mpana usizaji jiunge na wa akina Rodrigo Kaputu, mtu wangu mali pote anapatikana, na wengine wote ambao wanapenda kipindi Ngoma Yetu. Basi mwache nipokee mwanamuzika wetu. Jambo frere.
1: Jambo, jambo.
0: Tunakupokea ni mara kwanza tuka, mara kwanza mie personal ma kukuona, na pete itakuwa mara ya kwanza kubamabamua kukusikia. Habari ya siku?
1: Mzuri. Kwanza ndiyo, ni mara kwanza kabisa, ni mara kwanza kupita kwa Radio Moto na kukuona ndiyo.
0: Muziki ni kipaji yako, umekipokea na leo natupresente pour la première fois kwa Radio Moto maproduit zako. Pima tuelezea kifupi, Ndule uliianza namna gani?
1: Ndiyo, afete Ndule, Ndule kabisa ni kipaji, na sisi tuko naona ke ni kipaji, tuko na kena tuko na tu no Mungu peut-être alitupatia ka ile do parce que au départ tulipimaka tukisema ah na sisi tupime sama tunaweza alors ile batunaweza tunaweza tukafinire kwenda pima kwa registre. Na tuli nilipokea kabie tu parce que ni mapenzi ya Mungu, mimi naweza sema vile. Mapenzi ya Mungu, niko seki Dieu a voulu, uko seki Dieu a voulu, donc hatuendake pembeni ya mapenzi ya Mungu. Ndio.
0: Sasa unafika mwile niveau, ni jusha kapita fasi nyingine mu magrupe za watu wengine bietu ni paf, deja naona ingia mu masolo.
1: Bon, afet ni shapita mu magrupe, nishaka imba mu makorale parce que nili. Donc afet kwanza mimi nilidécouvrir kenda kwa artiste tete à l'école primaire. Bon, napenda tu muziki na nakuwa kanime par esprit ya kuimba. Na napata mafimbo mahere mwe vya kusumbua. Kafika ku secondaire nikaanza imba kwa makilte. Nika integre croisade eucharistique, nikakuwa naimba ku croisade, nika integre chorale Beni iko ku centre ville njo Cœur des Anges, nikaimba pale, nikafika Butembo, nika integre Chichikovia Kitatumba, nikaimba au finish, nika finir ku registre nyimbo yangu ya kwanza le 1er avril 2020. Mais nana imba kwa dume, ah et je vous fais enregistrer. Na kubose mu magroup na mina integra kama group sauf que na hazini interesa ke sana, donc na kuka na kila mtu anakuwa na vizio gisi anaweza faa yake. Alors na mimi nenda tu ku group, mimi nenda ku group me na kuta vizio ya ba group haikadre na yangu tena, naona kuba imboze byangu nabo hawatapenda. Alors nikasema no, il faut tout ni évoluer que jour mieux pec, na actuellement niko na évoluer mieux pec, mais aussi mina fa entraînement ku kanisa choral orchestre njo Blessing Voice iko orchestre ya Catholic tunafanya ka repetition itave.
0: Ndio kukusikiliza bien ni vitu vinatokea mu vya makanisa me sasa ni nasikia nyimbo yako pengine batadécouvrir parce que mimi nishasikia homwe pengine batadécouvrir ke unasema niachana na hivi ya Yesu ni Bwana, wengine nifae wengine, mimi siseme ni vya mubaya, mimi hukusema nifae group yangu ya nyimbo za kanisa. Jua ni viraje ile wewe mwenye ulienda découvrir talamu vitu vya kanisa.
1: Bon, afete hata normalement hatu devie. Sauf que tuko tu objectif. Unajua Mungu iko na besoin ya vitu vya mingi ju volonté yake iko accompli. Parce que mimi naimbia kamani. C'est pas à dire que tu kufa vya kanisa tu sijue imbe Bwana tumeokolewa. Je pas c'est pas ça. Mimi naimbia kamani. Et puis amani ni ya nani? Ni ya Mungu je pas. Na c'est que kama amani hai donc mweko nimbia amani, niko nimbia Mungu afet. Donc niko tu kule mu objectif ile ya Mungu tu. D'ailleurs musique ni moya tu, musique ya tusiko na bagua ba artiste. Sibote tuko ba artiste, mimi si joani hautasikia kambujero wa profane, ubie si joani journaliste wa profane, tushie Misike ni moya kwa. Misike ni moya ndiyo.
0: Sai ni na encourager travail 5 chansons audio zenye zishakuwa enregistré courage haiko n'importe quel musicien jo mwana naweza ka ile ile courage litoka kwa wapi?
1: Bon, en fait ile courage inakuwa parce que tuko na vision. Tuko na vision yetu na tunakutaka ke muziki ni parmi vitu vyenye vinaweza tusaidia un jour juu tuendelee yake. Mimi naangaliaka sana wengine pepa shaendelea mdunia, mtembo, grâce à musique bali endelea. Va santa biko, bana vivre grâce à musique. Alors na sie tu na revaka ku vivre grâce à musique njo maana ile courage na kwaka. Donc hatukomo mara moja butsumbu, donc butsumbu sema no musique. La musique c'est une vie, c'est toute une vie. Tunaweza saidia wengine, mimi nafuata ba artiste wa kamikabami banafaka madogo maorfelina wapi wapi. Alors bile njo tunabire vaka na shie tunakuwa tu obligé tu travailler. Donc tu travailler tu ende tu hak. Donc tu silale kwa parce que muluge tu mimi napenda luge sana ma kakali muhatikani.
0: Kakali muhatikani ni vile mimi njo yenyewe ningelipenda ni ulize ni sana na parcourir manyimbo zako zote. Unasema kama lugha za mingi. Separe ikri, separe ulishiki kwenye ziko. Amwe nimesikia Kiswahili, nimesikia Lingala, nimesikia Kinande, nimesikia Fransa, nimesikia Angle, nimesikia Kiganda. Tetre Kinyarwanda kidogo.
1: Owe, muraho.
0: Vile juanini.
1: Bo, afete ni kutafuta tu kugusa watu wa mingi, mesaje yende mbali. Unaona hii urgence, mie niko artiste wa amani. Niko wa révolution pacifique, c'est comme ça que je m'appelle. Alors mina urgence ni limba nyimbo urgence ile niko mu lugha Kiganda, Kinyarwanda, muko cinq langues je pense. Et nilimbaka na nimeona mipanga mie peke donc. Tu sais huku tunaimbaka, nilikuwa naimbaka, watu wanalia, je ne sais pas quoi, mais si aonaka tunaonaka tu kuma photo. Mais ile siku ilikuwa le 1er juillet 2021, mie peke nilionaka hivi mamaiti hivi macho yangu. Na niko nenda wicha, niendo na situasyo ya wicha. Alo nikasema no, je dois faire une chanson intitulée urgence. Na ile urgence nilitiaka vile malangi za mingi, c'est parce que bibi na sirikilaka. Nilipendaka Kiganda, kikuwe ndani na Kinyarwanda, parce que tunajua. Bo. Minjo siseme ya fet, me maraporo za mingi zinasemaka ke, Uganda na Rwanda alinga, viko nyuma hivi. Donc, minjo siseme, voilà pourquoi nilipendaka ikuwe message, yenye isirkile sijue. Donc ifike hata mu Afrika Central basikie nyuna webera kubulira mu Uganda erambereza bana Uganda okusinga omuluganda bombi wine bulira